har väl dröjt pausa länge nog och nå. Det har varit så stas att sitta här och tänka och snacka och babble och skravla i väg denna måndagen här att jag har nästan helt glömt att vi ju självklart ska ha med det dagens ubrukliga men allikevel intressanta fakta, något vi har var eneste dag. Och det är viktigt att ha med för det ger ett lite sånt stöt i kroppen, i hjärnan som säger att nu tar vi pause, nu ska vi bara koppla helt av och så kopplar vi oss på igen rätt efter att vi har fått med oss dagens ubrukliga men allikevel intressanta fakta. Och gör vi det så ska det i följe forskarna funka bra i förhåll till effektivitet och perspektiv i vardagen. Yes, då drar vi igång då med dagens ubrukliga men allikevel intressanta fakta som går sån som detta. Allt spytte du producerar genom ett långt liv är nog till att fylla 2 svømmebasseng. Där börjar vi måla upp.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

lyssnar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lyssnar på radio en gång ibland.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

0: listen to Radio Strud.
1: Den som tier samtycker, och det är ju ett citat från en pave som heter Bonifatius den 8. Det var ett valgspråk där han sa qui tacet consentire videtur, och den som tier synes och samtycke, sa han den gången. När det var, det har jag inte helt kontrollen på, men det är ju en stund sedan. Bonifatius har i alla fall inte varit pave, så vidt mig bekjent i min levetid. Så da satser vi på at det er en stund siden han regjerte i pavestolen. Han var faktisk pave fra 1294 til 1303, viser et raskt Google-søk her. Og det er jo et uttrykk som kan brukes det hvis man ikke får svar på ting, som i at dette her vil jeg gjerne ha svar på. Og er det ingen som sier noe? Nei, så tenker jeg at saken er klar, da går vi for mitt forslag.

Det är kanske tungt att börja på den mandagen här, men det är alltid möjligheter för att ja, vad ska man säga si då, gotta sig lite på andres enda tyngre vardag, som för exempel disse folka som har satt sig ner för att pröva och finna ut vad som är världens längste ord. Alltså tänkte hur mycket bokstäver de har telt, hur många ord de har telt i vart ord och så vidare. Vi ska se lite närmare på funnet vi ganska snart. Hoppas du blir med.

0: lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lyssnar på radio en gång ibland.
1: Har du någon gång känt på att du får sån där aha-upplevelser när du kommer till att bli känt med dig själv? Ja, jag märker inte det så ofta, men jag blir lika överraskad varje gång det sker, för det kommer liksom som lyn från klar himmel ofta. Och i år jag börjar komma gott upp i ålder nu. Jag har blivit en vuxen dame. Och det är först i år att jag har förstått att jag är ett festivalmänniska. Jag älskar festivaler. Ja. Det är något som ger mig helt sykt mycket energi. Det triggar inte att vara festival som jag sån i utgångspunkt digger någon artister på eller någonting. Det är bara något med hela festivalstämningen, folka och det fällskap som dyker upp runt såna festivalarrangemang. I tillägg till att man ofta uppdagar mycket nytt i musik då, som gör mig till ett väldigt lycklig människa. Men det är rart att det inte har gått upp för mig för i år. Att jag är en festivalperson.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Du lyttar till Radio Stryn, kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

0: Du hørte Room Boogie av det fremadstormende dyktige bandet fra Memphis, So For Now New. Vi snakket om Oslo Blues Club, og de har nå nådd 600 medlemmer. Og det presentert vedkommende som ble nummer 600 også på nettet, hvis du kikker på det. Og Trondheim Blues Club den største, og Trondheim Blues Club de feirer altså 45 års jubileum i oktober med masse gode artister, og det kommer vi tilbake til. Så de puster Trondheim Blues Club litt i ryggen, og det er jo litt spennende det da. Og så er det, ser vi tallene går rett til veien, så er det fremgang for bluesen, og det trenger vi uansett. De aller fleste vet så er Cornelis Vesvik, som gikk bort i 1987, begynner å bli en god stund siden, han ble akkurat 50 år, men regnes også som en stor bluesartist, og det er skrevet bøker om han, hvor han også blir forbundet med bluesen. Han hadde i utgangspunktet to favoritter, og det var Led Belly og det var Josh White. Han opplevde vel i hvert fall en av dem på konsert i Stockholm. Og nå har det nettopp vært en årlig konsert, og skal vi si festivitas rundt Cornelis Vesvik. Og der deltok også hans lillesøster, som ikke jeg visste levde enda. Han hadde tre søstre, men hun er altså født i 51 og var med i den feiringen av Cornelis jubileet. Og Cornelis Vesvik, som bellmann fra 1700-tallet, så tror jeg han også vil leve om 200 år i sine tekster og sine sanger, for han var virkelig en av de store, og derfor tar vi han med også i Blues Train innimellom. Og i og med at sommeren er på hell, litt kjølere i været, og skolene begynner snart og så videre, og koloniene, altså husker Lillebjørn Nilsens snilleste gutt på sovesal 1, det ble en stor slager som blir spilt titt og ofte dag i dag. Og tilsvarende har også Cornelis Vesvik med brev fra kolonien, og det skal vi spille snart, og det er et live opptak og hør hvordan publikum er med. Og ellers er de helt stille, de lytter til den store poeten og musikeren og artisten Cornelis Vesvik.
1: Om ni hade haft program den här kvällen, så hade nästa visa inte stått i det programmet, och det hade berott på ett feltryck. Det är lite svårt att förklara, men så ligger det faktiskt till. Visan har formen av ett brev som en liten kille på 7-8 år så där skriver hem från Stockholms skärgård, där nere på koloni, på Kollo. Skriver han till farsan och morsan i Stockholm. Det låter så här. Hejsan morsan, hejsan stabben, här är brev från älsklingsgrabben. Vi har kul på kolonien, vi bor 28 gangstergrabbar igen. Stor barack med massa sängar, kan ni skicka mera pengar? För det vore en god gärning, jag har spelat bort vartenda dugg på tärning. Här är roligt.

Han behöver mig. Jag har tappat två framtänder, för jag skulle gå på händer när vi latcha de charader. Så när morsan nu får se mig får hon spader. Ut i skogen

0: Om man äter dem blir man en jättekul typ. Föreståndaren, han har farit. Han blir aldrig vad han varit. För polisen kom och tog hand om honom förra veckan när vi lekte skogsbrand. Ut i skogen finns det rådjur. I baracken finns det smådjur. Och min bäste kompis Tage, han har en liten fickkniv inuti sin mage. Honom ska de operera. Ja, nu vet jag inget mera. Kram och kyss och hjärtligt tacksam. Men nu ska vi ut och bränna grannbaracken.
1: Bluestring, alltid i rute. Sporveksleren funker alltid på Bluestrain.
2: Det nærmer seg nyheter av og med bluesprofessoren. Men før det så skal vi spille Tom Waits for dere som meget sjelden på Bluestrain. Men nå kommer han altså. Dette et cut hentet ifra Glitter and Doom. Glitter og akkurat det motsatte. Og kuttet heter I Will Shoot the Moon. Den månen som hans landsmenn landet på i 1969. Vær så god, Tom Waits.

John Winter ska vi få nå. Det är länge sedan han gick bort. De siste årene så satt han på en stol, men han gjorde jobben sin, John Winter. Nå ska vi spille Prodigal Son, den ødselige sønnen. det, ja, han legger I det. Men I hvert fall, John Winter, velkommen igjen til Blue Strain.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lyssnar på radio en gång ibland.